ke mandrin ni so pese na ndo ke bu pese wa da izeba wa ro wene baburu so de batin no mo e tu na gire

0: mi ba buwa suma ninga ba wa buka no nerasia me bila migia sa daba no sane ngwene gison buteni suka be bolonko mirobisiu melamiko sanjem ba yine ba suma da kerun tinka bon ketu wale ketu tinka bon so miguma sa daba no ma krogo mikunka kebi go to balada ba munde bia nde ma bon bon gegabe do mamiko nkwa kwa tombe awio sagoma ya asia wo yen bondo nu kwa kwa sete pati bayi mamiko ya ma sanwa ye yangwe bagaga mo do bene ma wen bomo ka foto tia ka mi age bondo bondo nu kwa kwa ko amare bondo nu kwa kwa kwa baga na daga ngoduma yango ya san ya goma kai mo yen kai go ngane ba ne se ka batule suru ha mamiko wi so kwa nobu bugo banti banye mo menna bebe sebe ni ba mo prosi ngwe ni wa eko kai ko eko kai ko pai wa ikani damigo wa wa buni kora kora eku akadema baya na ma goduma ya ma pen iwe wa sarako me bela migia sarinu alio be salu sanan we ne suka tombuma bonoko mena milano
1: FM Nosia
0: gema bote daba suko ba nosia ya ansoa cda kanugiu ba doduge wa bo ko kai kwa mi go ba ban ko kai kwa le de mi nge son yen ya na san wa won wi atenki won porta o so bu nu ngwe mo sia ma mo me ipe won mi ndire pa kin aga imu ya to ya san wa ma son tira yan pin ago yako tia yako yiro kom yako yiro kira na woda yara yi amaga ten to bade no kan bane go bi go pin turi de go yako ine minion ne yo pin edu won kon to so son tiro to mi a baye da da ba no kon do bi yara san wa yako yiro an yako yiro wa won kon to so banon dugi ami to iya nyoro mi hia mama sihiru paro pa ama anga mo se na bango ma no mo se ma na pa he pin son ko ama bane ka ko ba ha wa mi gun ba ya hon so he ba ya hon so le bane yo pin yako ne na gira ama mera bi kon bane na da ko ba bane sai so ka pin ya ma san azuma gira mba ha so a ko kai ko bungu e mo se wa ngun e tru nde ya ko e okra no saga to bada yiri bai ko ame be sa bara gwewa ba ya ngun na sa ya mbe gbinu wa ante ke bungu e dugo ya ma wan kon to so ba amara ba bune ya ma pin kura se ma sihiru to si o ga mi gun minion okra no denibu ya mbe sa wa de ma da wu no to yengwa yeso aso wa bakia buwabu be de la mi wa we dira pa be suma ipin kasin yanke demi ya simon me bela mi gya sa ma enwa sene ngwene suka be bonko gison bugu da baba so aso miro bisi mena mi gun san yem ba ini pa suma be no sia ma ba hem binen te mi gun da ka da binu ya ba so mi ko aso wa be satis legi gyo ba legi era legi de ndia baron so mo san gina so wa isan legi un belagia baron davina bataso asa kotonu bega aimagio ba nyina ma asa kotonu ya aimagio di biro ma aimagio ba kia ba ti ayakia yembiro so sama da ba no pantegio bema ka dragon gio ba nyina ma pante ya dragon gio di bi tia ba ti ay ba kia ba yagie amasoa kavalie gio ni bema ka yes crack gio bi ma nyino amigo ma kabali ya US Clark distribute batia bakmi ba kosi banikanse de maka loto popo ibanyina ya banikanse ya dugaita ma loto popo yakmi ya tia yakia be aspo gyo beka aspak gyo ibanyina aspo ya dugai yiru ma aspak ya tia duke ama soa ligi de so aso ni ria sport ibega ajija gyo banyina ya be ria sport baduke yiru ma ajija gyo batia bakmi ba duke energie bema ka as etalon ibanyina be energie gyo baduke tia mba tia as etalon bankia ba duke bangbagam ban ta suru be kfc bema ka takune kandim ban ta hulame bagnia ban ta suru bangbagam tena nikun be bangbagam ban ta huru baduke ita takune gyo ba tia bankia ba yaki bankia ba duke amaswa ketugyo bema ka asa okuta gyo ibanyina be kitu gyo wadugo ya no ma asa okuta mbaba duke tia sitatunga gyo ni ibe ka aspak gyo as be basukmo sitatunga yebe ka asa police gyo banyina be sitatunga ya duke tia ma asa police gyo batia bankia baduke to inwa me banoni ba taso league 1 se

0: shirin mabin cross a marigun su a gendi musar dogo marigun kowa gendi murida ka sa me bagun cross a marigun su go gendi kama kogin dro ga sen ne ngwa ya bewa kura do no san ka no sa go bagana me gyo ka shoka miro se su tio kuro miro e begiwi saka zara to me wa shoka na fai ube dinu de me atata son batu su ha yusun batia yobin ko no wura wo bare mbaka bi mbaranga ko awi oko dinu so won won ka okwa no me ko he dinu de fon bu ko me dinu de wo awi siguru ko asisin adaraba son batu su ha mini win son no ba iru ye ba wisi ko bu won ko ba guru fon bu ko wo ba kwata ba ba kuro go no se ya ma san be gu bi se ya me yesan asan ya indro ka ma go yon de me ga kwata ba no se me won bi kuro ko ma we wa wo ta sigin ba gi ma ni ma guru bi wo ga kwata ga be go no ya ku sabrege kama wi bio kurowo be ko kama bio ko wa kurowo ro megun ko be kuro kwata ga no se o ba piu ya imani o kama kurowo te be kuro kwata ga be go no awlai ma suno megun si mengo be ga kwata ga no go no se mo suli mere mere megun sha ga ba no se me on dubi be se yo ko alai ta iru mani megun ni ma wo ga me mo ka sa me jibira an kuro megun ba re kan yo kwata ga be go no nya pe mani ko ri ga won kuro be din diri wa modu mani o ka wa me tumeyo ni woro pati kwa kanu no se ame wanti obe sari kwa u yaru nkuro mani uka hai moru pute ngu nkuro kwa teka kabe gono me u kwa mame siri woro mbukuro kwa teka kabe gono se mo afa kuro bia kazi nkuro marigu nsu agia nyakwi uka mame wasanture gia kwa teka bekuru kwa kabe gono se mo marigu suno basi la marigu gia kwa teka kabe gono ye masa mariyo mani simengon gen kuro kwa mame kare nabiyo gia kwa teka kabe no se me we sanka za atu wasoka na fai me uwe dunia diri fombuko interun atrata sana batu su ha yu sonu batia uwe dunia diri kwa yu mwongu ne kakusi kwa kwa no siso uwe si kwa la wasu batu su ha yu sonu batu su kwa bugowu bai wasi kwa bugowu tondugi bai ntewe kwa wingo sange vote kwa azwa baka yesi we mesin tinga kwa mabibuwa na batu su ha yu sonu waka no katia yu mwongu sange kwa fombuko gya bani me kwa sisi ala wisi sonu samedia me tu su sonu waka no kailu yuko wingo adua ku fombuko bani kwatewe bari ku kono se ma be san be go be se ya ba ton ko do ko ne du we kala awon ton do du we ma ka be no ba iru ba le wi kro wi se ku ami be wi musa do go ni ma le guru wo wi miru man no ka ma wi go wi se be ben kro be miru man no wi be wi se ri ku wi se ri ku ami wo ka be go no se wo ka ma a do a ton ba sha ye no ye nge so no se wo ka be to be go go be bi ku be hin no go mo ko ba be ku no se be kro to ko ye pro be wo ga go no se wo be pa da ma le go gendi miram
1: bata yirma mboseru teme kikiru mbarakparo amadu mboseru gomeyo babonim kuro mboseru teme kpakpaneo sinakpebregi mboseru teme ndaguruo beraba kpema minende bukamiru bisibu turugu gibu kato tone gibu no siame teme mbarasuno usayeru kwa gya asibiti mwonora iru kainano katia ansuru wakuru seson wakuru teme kweganro wimwo wata kaokura no kaneseso gurakmi bako sikuru kwa me gisang arzuma bu mwonora iru kainano katia ansuru wakuru seson katia temen pe garo koba woguru parate no taso suno ko kanu sikio bebati o bebe no si amiga kiruku gusun kin warakeyo parate baga wi gono semu satu warakati ami parate winti ko ga gono mare kuro mare guruo parate winti ko ga gono mare kuro borio parate be pro ba ko ga gono alaja bulai mare guru sina pa guruo parate winti ko ga gono adiza mare guru ngbite bo parate baga wi gono semu isaka bata gesubanta ka o parate witi koka gono yonduro sero parate ya baka bigono semo bata ikuru sontuo parate ya witi koka gono sero sikise kogbawo parate ya baka wigono semo yaku bori ndongo parate ya witi koka gono muhammadu serun tekuo parate ya witi koka gono wenon barasuno weno parate ya baka wigono semo sinatemegi teme kijiro parate ya witi koka gono parate na wamero bisibi batie pro bakoka no bama bego bigo ememe teme mbarasuno no o seru ko me gya asibiti de suru wo ku se so wo ku wi mo wata ka okra no ka ne se so gura ma be pin ba ko siguru ko me gison arzuma bugeni suru wo ku se so okra tia temen pe garo ko ba wo ku so aya no a yenye se so pa gusuno go ga fra kwa

ekurando o melu siwu so kwa iko gigo wa unye me windro ukurotano mu ama kurotano iko unye makurawi u kaibaru ira tonte winsho kudomigun mia kurotano we una usho kudwa ye uji upa ma u foto okurunguru unya usho kurugi mwe udenyo ukwasimara ya usho kurugi ne bahe yu amara une ne nkwasi me nanu foto okuru mwe jina jika ama ne nkwasi usiyaro ya wine une badala nanu mwesi ya mu une anyo me nanye me nendro karunjari mua une yinendro nungwe umigum giso yen shukumana muamigum une adu nendro miara wan kwasi mwa yiniye nanu mkwasi ga mwe mu nisora kuro shokurai kugiwi ka windron kurotano we bagi nabani nonsine brute nira sabiki ya mu tombe mwara wensi nge nkire

0: Ekriti jangale manira enjanina.
1: Tacce halana ce.
0: Binyo.
1: Uran daga waran.
0: Boya mo jida sanugo.
1: Ika na abde ta afai warari.
0: Ayo.
1: Alu eta afai gure madine.
0: Mhm.
1: Da kotoro eta afai da kugune.
0: Agari.
1: Ika eta afai warari.
0: Men jetti sanari berage.
2: Ni so da kana da yelli uro waran ma ko dunde banena
0: e jamala nyani na mwenu
3: mama sina to ni ngojo
0: mama no getale woni fala sina to ito
3: e jetti Allah
0: min jetti sare mo jida sanugo
3: ni sanna ta ki sanda ta sina to ri
0: mhm
3: ni sanna bugu Abdullah ta sina
0: aha
3: ni sanna malan adan ta sina to ri
0: mhm
3: ni sanna malan ki ta ta to ri
0: gon agani siga nono e
3: misan ni ko tin radio ne kuma butu
0: wari bada kamin jetti sana
4: irija
0: te jawa la janina ina
4: irija
0: monu
4: dan sama suru balu ka
0: ban sama kudum masuru moji da sanugo
4: misan ni kun kara balu ka
0: aha
4: misan ni alumati balu ka
0: aha
4: dio ilias balu ka
0: ayo
4: Alubio
0: agani
4: tabin god lai
0: wari beda ke yeti sana
4: elijo
0: jeja wala njani monu
4: gudde adraman nyanena
0: gudde adraman nyanina no geti nyane woni
4: wala be jandi pele
0: ayo
4: nisan ni rabbe jobbo
0: mhm
4: nisan ni yama do tawi ale nyanne
0: mhm ayo
4: san mi wa ta ga le dinan ne
0: a gani
4: ko hin na mi san ni ka wa go ta wa su ki se a ki to no
0: a mu ma be no
4: na man ne
0: bari be da ke ti sana
5: je no da mo da ta ye ni mo nu
0: ko dun na ta na go do ka le mara ikriti jaman ra o bu bo bizi
6: o pa no
0: ando
6: Amina biya gado subaw
0: ayo
6: ini yida subaw
0: aha
6: ina tunga bangun paro
0: a gariba
6: amine mayam go sik
0: wodi sare chenana ambeto
6: biya dai
0: wodi sare wodi bedake bu bambis ya ye go gesani mazane
7: Alija.
0: Eja wala njani monu.
7: Amad birarun.
0: Amad mojid asanugo.
7: Dan nama kita wa saibu.
0: Ayo.
7: Je eta wa gure baraz.
0: Aha.
7: Gida tulu.
0: Aha.
7: Deni gure kudu.
0: Agari.
7: Izana lo kotoro saibu.
0: Wo di sana di berage.
7: Izana singeta wa kobi.
0: Menjet. Aji lo nazi gawa di berage biati zane.

0: kuba wa kuruka ne kambu ti uge ga sumo no sinan gestin pusiro kop ti aya sumo kusian gano ya lo to ana ha yuga kwa mingia bio
1: na urama
0: aga yuga
1: oh
0: ana wahel
1: ya zawa
0: ya wa
1: agumo siara
0: sana ina
1: mamam
0: shukuru kate ntu bisharu ko baya shu
1: mamam
0: ta nshoko da bara
1: eh
0: ta anwa he
1: jadi ja shukute ya da ha buwa buwa de ya ga yara
0: eh wan dogi shukuru
1: eh
0: eh na de
1: yi na aman kawa ga tonne hitugumiya ga
0: eh tugumiya ta wa
1: eh
0: eh to yom made te tuba gonde ga gonne wan dogi ya nte shun wa
1: ya ade wa na adama
0: unun te shun wa
1: udene na de shun wa mena giro mone ana ku kai kwa
0: uta ho beral eh ba kunta ho bere ba gadu gi fodi yara ga bigi amo o bera wa
1: ya ma da ta ho bera on ga de ne ba ta ho bwa tri mori ga ma bera o
0: ya wa
1: ba de ta ho shira mo ga ma bera
0: ko ba ni o ba le do gi ga ta ho fodi
1: o
0: ge ba ande ko ba ni kuna ba wiru ndoge ba ga ma wiru ku
1: a o a o no ga wiru ko ni ba ya ma wiru ga me
0: to shin shira ko ga he na Dumba ya kuna barabara dugi dawe.
1: Ah, oh, bae giri mwa gana maa wano kuna kiri.
0: Morogo numba.
1: Oh.
0: Uhe morogo numba ni gya ha.
1: Ato.
0: Ma, oh, tenti ye shwagula nama.
1: Ah.
0: Eh, wahi numba ilo baga dugi dawe. Naga ye giva na inama ane ti huwe miu.
1: Ya. Ya, nen dugi ringe. Mea wan dugi ila nukuwe wanyaga ye migi ya gahiro.
0: Eh. Dugi ba nti ame mbiyo.
1: Ya,
0: I want to tongiru kira ni wa ya.
1: Agubenga.
0: Kwa wengi go nengi tongiru kira.
1: Agubenga idwa wengi.
0: Na yeme wendo ge tongiru hana ye.
1: Mani a wengi ngai ko agu ye dwa ide yume onsi.
0: Wa kiwa sarika ngu yeme. Balunta hokema ye wa ifuga mu. Yaga hi fa sin no bio.
1: Sarika ni ndugi wa bamba ka uya go do si ya
0: ye. Eh agunaga hi ne yino no mya ifuga mu mi.
1: Wao. Me amo mi amore di anendo ki tira I moya ne aguye baki.
0: To mena na imayo.
1: To.
0: To. Eh, kamo eto na o bewa dogi rumo wa davi me. Ane. Angon dogi ngima na waki ki nangilo wa yaro mameo wikima loko. Eh, gonga win dogi ngi huna ogiro wame nenti mdema abiga dao.
1: Eh,
0: to. Awa amo. To. Yara kama ngiwa biyo na nae dogo nturo.
1: To.
0: Wengi mayo nengi huku ngira bemo
1: ya wa
0: hei na ngira bere to angwa menshami
1: to ndi wanya madare unta ubere
0: hei kala kwa mne hei akusandu amu kabira na nina namu
1: wigu mabira mwame mwatiri wakaditi
0: kawa to chasugulu mwisha alfa adamu gira nkaindi ya hunsukute mwisha ma Sugutira sati mpushi, asuma bugana, sha mwela mwela mwela, sha nime buwa buwa deme alaye na asiru la gire, mambe buwa nkwenye na yaga kuwa.
1: Ndi yaga yara ni?
0: Ah, sade do. Kuntu yawa siwa wagina.
1: To.
0: Unaye nasawa, son yeru. Yen, sungulane, ka son ye nini tie. Son yeru nga dabinu biwa mada, kasi eda wawa, yen son yeru ana. Nemi mana ah mangu moba manu son hibasi ane sheda washi nena na ngwele na sama son yeru ama yesu unane ka son ye ninu tie son yeru ka davinu ma damigu mma mabu nushome son yeru ka hona dumamni ke ante da wuhu ya yero kade wame wuhu ya yera dumabio
1: mamam
0: Anda ya kuro. Bago ya de me ka kungu puri wa ye ye.
1: Bamba nonso.
0: Anse ugwa woda bago si ikpiri vinu wa.
1: Ashiruko.
0: Kade wano wa migu.
1: Ashiruko.
0: Bamba nonso.
1: Aho.
0: To. Son ye te ni mite. Ma wa ebi bio. Ah. Bango mobalu nama nina wa baka Bade nune ya.
1: Dugotoro diro ka tume.
0: Oh, anda dugotoro diro. Mma mabu nushon. Ka nyon ibu de mamba kmi kmi. Ka bara bu de mamba kmi kmi. Unde kura dugotoro diro da agun ye nga se da ku.
1: Anda jwaro ndiro ka ti ugenwa.
0: Mama ka ti ugenwa. Ka wanini yi misha.
1: Mam.
0: Ta. Son ye teni biyo. Ma te dua. A. Ma. Son te. Ya son ye te. Ma miya ka ka te tubu biyo. Ante tu
1: ya nena gane ke dirama
0: an ke dirada ara tu me ke dira
1: e ka tu me ke dirame joru babara kome
0: give am ade give am ade yenti ko kaya
1: ke diru gaba ya igbogo ka ke diru ga tibu ka gbogo wa me
0: awa awa o an gbogo wa
1: ya be davino gane ke dirame
0: to ina mane go ibe ira ni bio me ga ma tu go bole anda bangyo ka go yi wa ka no ime hun ba ure ka tu me go yi nwa ira adu ma mi ni ba unwe bugo yi unwe bio unwe yi bugo nu unwe yi sha ko ga wa I ma de unwe na mo ma du apa go ibe ira bio
1: e npiri gi go ande ya
0: ibe ai npiri nu wa ni ya igan aga tuma mini ya ogo ebe ire na duma se anga e oga yura anye a be yura oga e me go ebe ire mini ba si
1: tire na na mangwa mo yan
0: ko tire na ga nwa mo ara go inge wa ga no yin nan ta ma ta alfa da mo ne wi su ku ten tu si anu go ebe ire bangi ni mi bara go ebe ma dua bangi migun ma da son yerumi nkoro agobi bunu chume ao go yi wan iro na duma mi eh ba tin ton duma mi bi o boko ma wi son ehaga son ma kuro o to to gu binu wa o tire nu wa ni yi yan kuro ko wa mi ya ru wa yi ki hini mi uno ma boye mo kuro o tagi mo ma go tu me aga game ga tempo he na duma mi
1: na de we ne han dua bangi mi ya
0: to ona na de me je ten table mi go ikure na ni yi tempe
1: me ba mi ka si na mi na gina go mi gawe
0: ana gawe pa he si na
1: mi ga ta na ne ya ibe ngo yi
0: me an te du aya kuro an kia si na agina kungu buri
1: o
0: ka so hia hi gira gira mi di ya he si na
1: nyema ge
0: an nyema ge ka wa ye ye wa ta alfa na mo ne wi su ku ten tu bi se na mi bi o go ibeira
1: avada o carro corre
0: não uma o hunyo show me gobi ah insha ai vara ia baba dai gungira turaga da bangio kawenia i unwa iru mi go unwa
1: gabai ne si gabai ne si ta o ba ya men jara wi a si ta o ya ran kau
0: ah to alfa na mun su ku te bio te tuba
1: uga ngba
0: uga bek bom tomo woguru alfa adamu bia ga tobi siama agungo bi kwasi ayuruwo yaga suguru moy siama saka ho kwa nde tubure wara ga nunera moy yisiru ka wen wo yisiru kama de bi ga tobi bago duai abe hen ko to ga yawa
1: e ga ba bugo di to
0: yam di yaw
1: mama
0: eh to isate bogo yami
1: mama
0: e hugo tempu ji ten ten so ro su koko sama siara alfa da mo to ko sa siara gran kai mi gya mo ka ko kai kasuwa ma pa shun ya wa sia ma pa hun buhika
1: mama
0: ko bi a i sha i gan di bat mo yi wi no wa me wa ka ba ba am go mo bio a do be dra na yi wa
1: mai mai
0: wa ya yi wa hia
1: wa yi wa
0: to ya wa
1: ka na yi ne ga ma me
0: to
1: buda ko yo
0: kama te sogo dabara ka sogo pate sogo tempusi chaise mi gya girayo wisi me boro dio boro bembagan kusundi un sugul mai sama tabe hanno mundua mena ma uru damanga wa wana dabo winti un sugul mai sama tabe hanno mundua sabe kruto ra hasiera vega kiru beba hun swadaki beba hun sugu palu yoru ame bibara ma tubisi anu yuri be pro sakana mo de meten sabe iru en sugun wa mi gun te ima shwe hima ishwe hima ison sugute sugote pushi bio
1: nam
0: malebun Mareo ate kwa.
1: Mareo.
0: Dindi.
1: Kamarem.
0: Akabaton. We have a makedo. Uhawa. Damanga. Kedo.
1: Marega un sugro kumayaga.
0: Lirio, lirio uma. Mindi o sugute humoy sema. Kedo. Ode. Lirio.
1: Takome.
0: Une nasa wa gusno anta kakura yaro. Baragaman biwa u amana gura gura asue. Ne nana mwere. Togile gira u isugulubia. Nasa wa gusno anta kakura ye yara ma.
1: Mamam.
0: Gusno anta kakura ye yara ma. Baragaman biwa amabagura gaman gura wa. Ne nana mwere. Togile ge kedo isugutira mbio. Mwa atiri tango tansia
1: nagina kao
0: to mena sogo gina bhentara swadagi pahula ma beti yosia wie no kanana

0: Fresh and get with you. This is my by Daba Gidu. No.
1: Kurukando e kameno tena no ziranga e tempuze mini bine girang kwa ba yira na be mwemi. Kiso azuma bu wanara yiruga yenda no bukatia suru waguru sing so waguratia. Bemparu suru gari banna geho insho terami. To unye wa mokpo se ay guru se ay. To me yega yara miyami. Tabaru di anno mokan ningiru gunsa. Yaru yere gu kabane uru yuru biyo. Sanda soko be da baro ni nosia da baro korubi guru minito se yengo ko ya baraka ka ka ka bia mega ai ko ni tomba wiri mo sai sai wo sai sai wo sai ga go imo sai ga go imo ira gbangba ga meru owo da fu wa gi han one me sai ya ga go ni mi ba ka hoku wa to bado ma sai ya go imo Sibyo maa suwe gano meri. Ya usidumi tubi mide sidumi wata. Unete yega haa siyaba. Konsaebe kpo. Bogobe sidumi mwewa. Babu kpo ni nga yei. To kate ma bengko idinu yaka saka nera. Domi siyabe nkaba wa. Bane buka gbangbaka meno na. Ha gobi ya bebarati. To ya gbangbaka meru uka woda ifuwa. Uyi woda mfuwa ya yaka konsia hebe kuru na wawo. Bane ha ube faba kwa. To deten buwa egi. Unegi ma mawiwe mawiwe sidu matahu. Kade ma wimu ya wiko sanyi gobiwa. Ye wiko do yika dwe. To woda egi mbega meru fuwa. Yira mi sidu mi de wata. Yira otubi mi meniga atene nugo na. Babu siyaba mwe. Kasanyi gonte sababu. Me ada baro enu agbangba ga men no mo ya men no saka kiri
2: pe
1: Arebe ngumi yara yibawa ya. Ibaka ben siya uride mabane. A yora kumbasi imo. Siya ne amona nga siya mebebo koka huku. Ibaka huku wapade maburubu emi. Bibasyo ya gaharu temo. Bia wadabi nukiri. Yaka dira ya gunga duendo. Yati bebane to. Haba kahuke kwa ya. Siya diubifu haba ku. Siya tene to. Bebo kosu oruku. Bibaso ya gahani temi, bugina gahani temu buye nyora hiya. Bibaso ya ni komikulo, bane bugo bengiru kawa. Ba ya guwa kuduendora. Domi ya dibubangu ya dora mo, bane gano kudumo. To mehainua bulubo egia, sane suma temposi, ya meno nsaka kiri.
2: Pepewa. Behengi honda ba ye mpepe mkwa pepele wa pepele pepele pepele pepele wa
1: soko kura ame para kumaruwa sahi ye mkumuru sahi ye mkumi sababu para kumkedi bakaro be universite mi miya kebi go ukahukua winkahuge uke dohu adama gihotomba ye nsiradi kumire teni kumireru Une buko kwebuka ikukurushoni ya. Buye zangi kwa hiya. Maukwa. Uye shunya mireo. Me uye shemi ya mawa. Debane. Kumadwe ya au ya kuladwe. Uye nyanyami. Yerume ya langaka baduma. Yira uko uka ikuwa. Uka yerume baka ikukurutonsi ya. Tontabinu basi edati. Badaba waka benono. Oneto, wikira toru mwa. Mawide mayangu kote ngansanga. To, baakuro nyeme. Bibara barugunko kuro. Bibara barugunko ba nyeme. Tombago kwabuka ikukuru soni. Baragumaruwa wiyara ya. Kebiwa. Winka huwa kama ameho yara. Mehada baru enuwa baragumaruwa. Sana esu tempusi ya menon saka kiri.
3: Yaga mandira, one ma

Yopai, mama ya, yego ndeva, mea gero ani. Paketi kungula mi, kagangu mwaya ganyire yo. Gangu wane shigite, mama ya, gangu wako ye mpidam. Mama ya, gangu nge ngashwe, mama ya. Mbatuwe kula tono konva kumwa ya, mbatuwe kumwe tono konva. Mama ya, nushuno tango, ya gata, nushuno tango, ya wakulu wa gero no. Nushuno tango, ya wakulu wa gero ya. Ya kane butangi bejwa ya. Kwekun karantire ge agirwani bugwe gibe shoya kwekun.

Yambol mena gerwani kangon baga kuro wure ya gangun yo kan umbiga no

0: ni ka wo nkuru ayi ke bo wa ba amma ta bu kan
1: kuwa jame ko ba gratia kanu e kamino yiro jibai swan ko ba yire jomi be ba kwin bo se bo sina be ba go ma pen bo si mage satoro omiya

0: abara nzogu
1: ni abara nzogu la ta
0: de atoyo
1: to na we na yama na para kuitora ka wimu ni ma
0: yawa
1: mana tumye kwame mana abara to na ba wimu tumye kwame
0: ya dura
1: mana ba ngo to mu wiga wene na taro
0: aga urugu
1: ma na wule na kuwa kwa mtuwa ino kuro uwe wa mtuanda ni uwe wa mnogi ino wana mtuwa
0: ino kwa siya
1: na kuwa kwa mtuwa ino kwa
0: ino uya nzara bari
1: ami
0: uwe uya goza kite uwe luko abara nzogo
2: uwe nzogo
0: uya goza kite uwe luko
2: ya wawo uya
0: ya towa ima zule dogo
2: Ya
0: ndure.
2: Ko Muhammad Sefare.
0: Ya wa.
2: Wa ban kayu.
0: Oo.
2: Ba man suo.
0: Anga wugo wo.
2: Ada mamaji.
0: Ya dura zuru dugo.
2: Ali ya mamaji.
0: Sasiya.
2: Baba aje ko.
0: Mi ya wugo.